kakrɛ saada amafoɔ ho fɛ na ɔmabɔ kakrɛ bi amabaako fɛ ne se ɔnyɛnyɛ yɛma no mpirikyi ɔse ane na mayɛ yɛgyina woma no sɛ meyɛ gyina moa ao